0: 4-7-2.
1: Сан-Халу, 4-0-6-7, добър луна сервис.
0: Ама ти е бомбил такси, да гадам 16.
1: Ви дават хан, 4-0-6-7.